I leila, dyfod eid sachsaw neu elaman. Tam nysili gan allan am yw'r dolog sy'n mayo. Joan, a doa dwi'n i gadlywyd sa'n eab digw.